kelen min ye super araibani kɛ n'o janjo jari la ka batiri dege Zani Jabate fɛ super jataban na ka tila ka janjo caman kɛ diɲɛ kɔnɔ.